0: Nej, på när vi är dem av en tapp.
1: RMF Ränge. RMF Ränge. Jedyna rasta stacja w mieście.